0: kau nyanyi lagu api ke anak. Nah kalau tak lagi baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Hagamit pasak pa niya ka po lagi.
2: Mas mo, niya tukup ko unyin si pasak belaw, linumad so. Ano lang niya ang luwak motor ko pa eh.